Gjerstadslottur tónleika sendingin fyrir ung á lindina. Hvönn mikið dag klokkan fyra og sendingin verið endursend frugjarkvöld á midnótt og leiarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslottur klokkan fyra mikið daginn á lindina.

Þetta er Ray Fuller, The Weeper, og við fætar út að hann fjókkun Spanish Flyer af ugana The Weeper. Þetta er krasadaldin, mitt nánur Högni Hopper, kansen Erdan Heppnir, slipper sig til að velja góan tónleik, og í vóni að tjú lústar. Við senda mánandir klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leiðanótt klokkan 2. Við erum ekki komum svo lengt sendisni, þetta verður tríða leið, svo njóta.

Fast ungen som kom aftur að gefa góðu dörd og þannig sem fremmandi, Lukas 16, 18. Fyrsta fæltsi som fekk lungna og hjartaflottning framdann í danska kongarúsinum við 20 ára gamla Helena Kjellnes af ægi. Skúrvitsjærin fór fram að rúgi sjúkrahúsnum í Kjöpmannahavn. Eftir skúrvitsjærina hei útvarpu samröðu við Helena som vel dutti að græja frá væglauga sunum gjögnum færin og ár. Tökk bæren öllum tæmun og ég ein eller annan hótt hættu tökk uppi borna, skilfölkun, starfsfölkun og sjúkrahúsi vinnfölkun og tæmungu og ég hættu bíi fyrir henne. Men fyrsta tökkin var til hansara og ég hú valdi yfir lúi við að deyja og som hefur anda menneskjans og hans sunni hinn lífandi góð í himli. Hon gav góði dörd. Helena levde vel öna tói eftir hesa skúrvitsjér, men så knapplega var hon tidsin bústur ur hesan löyfi og hon flutti heim til frelsarasun som hon hei givi durdina meðan hon livd. Og í bøybni lesa við om nekra menn og jöðu finnji höttafall eða tari rævili og sjúkunni og jöðu spitalska. Ta að döfun måttu slóik halda sig utan fyrir andjar gæranar svo þeir ikkje smitta og onnur. Hetta var ein flokkur, tudjumanns, og ég höfðu leita saman og í neginni, tói þar allir höfðu ött til félags, tói var úr spidalskir. Men henda daginn kemur Jesus fram við her tói erum, og tói rápa á hann om að hjálpa sér. Hann býr tói færa til prestin og býr hann kanna tói som vanligt var tói, tói þar var prestin som skulle stafesta að sjúkan var horfin. Men meðan tói eru að veð til prestin, gjördus tói fruskir. Grunden var, að þar trúi Jésúsi og þar bóðun hann gaf. Þar nudju hildu lagina fram, men hinn einu vendi aftur að takka Jésús. Hann var ekki minni glæfur en hínir og vildi fegin runni heim til sunni kæru fyrst, men hann valdi að færa til Jésús fyrst að sýja honum. Takk fyrir að hann hegi grött hann. Hann gaf góðu dörduna. Spitalskan er að mynda á syndinu. Tui er það eitt spurningurinn som tekur sig upp er hesin. Hefi ég sagt Jesus er takk fyrir að hann við deyja svo innan að krossan og gröddi mig frá munar spedalsku som er syndin. Biblian sigur, hann ver sardur fyrir brot okkara. Sorauer fyrir misgerir okkara. Straffin ver lögta hann svo vi skuldu ha fri og vi svaren hansara eru við gröddum.

meðan eitthenslega tóna út svo fyrir við að hitja inn í hvað við hafa tónleikiltikun í dag, setna bæsni í dag men það ekki lústu eitt for him, balkan for him við kæði Lillite